And as per always, as well during this Graveyard Shift intro, Soul Underground intro, we have to holler at least some of all your listeners out there tuning in tonight. And also all through this past week, May the 4th till May the 10th now, 2026. Shout out to everyone tuning in through our web page mrs.se. Shout out to everyone listening all through this past week through the various smartphone radio apps, Radio Rec Plus, TuneIn, and so forth. Don't forget, you can listen to MRS everywhere, all around the world. Yeah. Shout till alla som lyssnar i Gammelradion också här på västra sidan, 90.5, 90,5 megahertz. First and foremost, we gotta haul at all our local listeners here on the west side of town. Shout till alla i Västerort, ställ er upp västra sidan. Shout till alla lyssnare här i Vällingby. Shout till alla lyssnare i Åkermynta, hela Hässelby förstås, 165. Shout till alla lyssnare i Skälby. Shout till alla lyssnare i Vinsta. Shout till alla lyssnare i Nälsta, bort mot Spånga också, hela Järva. Shout till alla lyssnare i Bromsted, Rissne, byn Rinkeby, andra sidan Kyrkvägen också i Tensta. Mot norra sidan Järva också. Shout till alla lyssnare i Barkarby. Shout till alla lyssnare i Jaka. Hela västra sidan. Shout till alla lyssnare i Hjulsta. Shout till alla i Akalla som tunar i. Hela Husby, vad hände? Shout till alla lyssnare i Kista. Shout till alla lyssnare i Ör. Alla lyssnare i Sumpa. Hallonberge. Hela Solna. Blue Hill, Hagalund, Frösunda, Solna centrum, Solnavägen ända in mot stan också, mot Vasastad, Karolinska, Nya Hagastaden, Norra Torn. Yeah. All of the west side, salut. Ut med gröna linjen också från västra Kungsholmen. Shout till alla lyssnare vid Fridensplan. Shout till alla lyssnare Kristineberg, Torildsplan, Hornsbergstrand, över Tranebergsbron hitåt också. Shout till alla lyssnare i Alby, Stora Mossen, Abrahamsberg, Åkeså, Bromma. Shout till alla lyssnare i Ängby. Shout till alla lyssnare i Blackberry. Shout out Nikolaj fam, appreciate the support on X, as per always. Shout till alla lyssnare i Rocksta, hela västra sidan som jag sagt. Shout till alla våra trogna lyssnare där vid Johannes Fred, Bromma flygplats. Shout till alla lyssnare i Riksby, Ulvsunda industriområde, industriområde. Shout till alla lyssnare i Bällsta. Där är station sen oktober 1980. Här på västra sidan stan, Västerort, MRS. Vi började ju en gång i tiden att sända från vattentornet i Tensta. På 91,1 megahertz. Haft studios lite överallt. Blackberg, byn Rinkeby. In i stan också faktiskt. Vasastan, Rådmansgatan. Numera kör vi här från höghusen i Vällingby. Sen länge på 90,5.
90.5 FM 905. Yeah.

big dog on the ones and twos, pattern och tvåa. Yeah. This is a summer smash.

0: Hej allihopa, det här är Blend och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ J.
1: Säkert, vi kör igen.
0: Ja. Hej allihopa, det här är Blend och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
2: Ha en bra söndag morgon, 10 maj 2026. As we move. Där är station MRS 90,5 Västerås. Don't get it confused now. Shout till alla i Tensta som tunade.

För dig som vill hänga med, häng på, slå på 90,5 MRS. It's the Offshore Joints. An exclusive. Again, shout out mp3wax.com. We officially break records. Yeah.

S ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: track, so it's go crazy. Big baby, could you Gucci joint go crazy? Yeah.
1: Inget tjafs och slafs.
2: Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

Tack. Som tur är alla Gary inte lika iskalla som Summer Walker. Nej. Same procedures. Almost.

0: Från halv västerort.
1: Revival selection. Early morning dance.

Också. Have to tell you as per always in Swedish. Exactly, exakt. Måste säga också på svenska att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som det blir här nu alldeles strax om en sådär 3 minuter. Ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen nu från oss på MRS. FM 90,5 MHz, Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, 9 maj, klockan 19-24, Housemusikföreningen Stampa. Och sen ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu. 05:30 som det blir här nu då alldeles strax. Ansvariga utgivare från midnatt fram till nu denna söndag morgon 10 maj 2026. Ansvariga utgivare från midnatt fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och kulturförening. Glöm inte bort, ni kan förstås fortsätta. Exactly. Ni kan förstås fortsätta och lyssna på MRS nu här söndag morgon. Om ni lyssnar här i Gammelradion FM 90,5 MHz så kör vi vidare här alldeles strax som vanligt med Vetenskapsradio. Straight out of Pasadena, California, USA. We got Planetary Radio coming up. Planetary Radio, the show that takes you to the Homo sapiens final frontier. Space. You can also listen 24/7 to Planetary Radio on our webpage, through our webpage. That's mrs.se. For those of you who are going to continue listening live online through the webpage mrs.se or through the various smartphone radio apps out there, Radio Rec Plus, TuneIn and so forth. For those of you who are going to continue listening online, we got some more old school music coming up for you. MRS Jams coming up. Some old school soul funk disco music from way back in the day as well, yesteryear. MRS Jams coming up online. The big dog D-Ans is back. You already know. Live next weekend, Saturday night to Sunday, the 17th of May, 2026. But now, the big dog DJ Jens is out of here. Ha det så bra, peoples. Tack för att ni lyssnat. Gucci Boys out. One.

0: That's nothing these days. Find out more at planetary.org/join. Until next month, Ad Astra.
1: MRS 90,5. Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
2: Space, the final frontier.
3: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
4: Final countdown.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.

0: for joining us today. Everyone should check out Inside the U.S. Government Covert UFO Program, Initial Revelations by Dr. Lakatsky, Dr. Kelleher, and George Knapp. And I hope you'll rejoin us sometime in the future when we get more information. Hopefully we do.
1: Thank you very much. It was a very stimulating conversation.
2: NRS 90.5.
3: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
4: Space, the final frontier.
5: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
6: Final countdown.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.

0: Sveriges 90,5.
1: Du lyssnar till Planetary Radio med de senaste nyheterna från utforskningen av rymden och världarna i och bortom vårt solsystem.